olofi fo bae ya ni ya lorum ofati fo bae oni wero rumila morila ya na mi wacha ngoya njani orum olorum ko boy mere ari le kumo fori bale kuma waina che kakasena ma for you kawadela kwada inantuto kwela ye.